0: Че ходла? Как? Што? Лексија, праше со!
1: Што да маш чинит?
2: Тунле текст јоле вот писач.
1: О, то је китро веле.
2: Хај, то сам к нини Хајнкове теш рек. Пшед литами бе она тајки текст за нас копирувава.
1: А нитко то вец не чини?
2: Ние, вона лутује с тим копије.
1: Вона лутује копије?
0: Dobre ranje, vamaj.
1: Vitaj, Lexio.
2: Haj, vitaj.
0: Kopirovanje je džencovaju tema?
1: Haj, ja sva nevidžah, zom je svučare mi nechtu na to lada, keko kopiru so šilne čini.
2: Knini Hainkua husto o tem riči, za jeje šef pravidvone kontroluje, keko vopinu vona kopiruje.
1: A kak to kontroluje? Ste bula kopiruaka?
2: Nie. Kopiruak maličak za kopije zatvorene. A kužde vučar ma kod, z gotrem so přizivý predač kopiruje.
0: To pak je či ona vele vo kopirovanju ve šuli povedala. A bo tady jo?
2: Ja sem dobro připosluha a radiče. Juto im zabira.
1: A dohodla, da ona vas odpisat?
2: Haj, v nadži, za nešto škuli vopjeno z tem zalutuje. Вона мені засміжа циви, що ми тутим шуським лече пшетрбалі.
0: А нітко сової прашатай, ач може то бич?
1: Хай, кеко копіруанських вопіно продукує нормальне врощене штом.
2: Яра добре прашення?
0: Яра дере, хай. То отвісує, напшіклад, от вулькосче а дружіне штома.
1: Поведай, Лексіо.
0: Єдне вопіно нормальне копірованське папери важі некак 5 грамов. Зоби со кілограм папери зотовів, треба я індустрії ніде 2 кілограмай древа.
1: Потайки двойцедеко.
0: Хай, з пшерезного штома, кіш є некак 20 до 25 метрів високі, ходжі со ніде 10-10 a 4 vopino zotovič. Menči štom dodava menje, väčši štom viace.
1: A je znate, kotre družiny so vo sebe husto vúživaja?
0: Drevo šmrekov, kojnov abo brezov so najčašči šo vúživa.
2: Net kvostane prašenje, keľko vopienov knini Hainkua na mesac kopiruje. Nimo nás ma vona však tež ešte druhé riadne vúčovač.
0: Prajme jonu 500 kopijev na mesec.
1: To bychu byli 500 vopjeno, kroč 12 mesecu, 6000 na leto.
2: To je kusk jac, hač pol normalneho štoma.
0: Tak je.
2: Tak leknini Hanko hišče lepe zrozumiju, če dla kopije lutuje. Nic je ne šefa dla, ale to štomu dla, ki so za telko papiru přetrebaja.
3: To bieše po takim dziečačo usovanie, netko je 4 menšiny do nám po 7, potom sleduje pojezdče za 4 menšiny, zdzielenky policie, potom cibidlky.

0: Чеходла? Как? Что? Лексия, прошесо!
1: Что там чинить?
2: Тун ле текст йоле вот писач.
1: О, то е китро веле.
2: Хай, то сын к нине хайнку ве тиш рек. Пшед литами, бо на тайки текст за нас копируава.
1: А нетко то вец не чини?
2: Ние, вона лютуе с тем копие.
1: Вона лютуе копие?
0: Dobre ranje, vamaj.
1: Vitaj, Lexio.
2: Haj, vitaj.
0: Kopirovanje je dženca vaju tema?
1: Haj, ja sva nevedžah, zom je svučarami nechtu na to lada, keko kopiru so šine čini.
2: Knini Hainkua husto o tem reči, za jeje šef pravidvone kontroluje, keko vopinu vona kopiruje.
1: A kak to kontroluje? Ste bula kopiruaka?
2: Nie. Kopiruak maličak za kopije zatvorene. A kužde vučar ma kod, z gotrem so přizivý predač kopiruje.
0: To pak je či ona vele vo kopirovanju ve šuli povedala. A bo tady jo?
2: Ja sem dobro připosluha a radžičel. Juto em zabira.
1: A dohodla, da vona vas vodpisat?
2: Haj, v nadži, za nešto škuli vopjeno z tem zalutuje. Вона мені засміжа циви, що ми тут тим шуським лече пшетрибалі.
0: А нітко сової прашатай, ач може то бич?
1: Хай, кеко копіруанських вопіно продукує нормальне врощене штом.
2: Яра добре прашення?
0: Яра дере, хай. То отвісує, напшіклад, от вулькосче а дружіне штома.
1: Поведай, Лексіо.
0: Єдне вопіно нормальне копірованське папери важі некак 5 грамов. Зоби со кілограм папери зотовів, треба я індустрії ніде 2 кілограмай древа.
1: Потайки двойцедеко.
0: Хай, з пшерезного штома, кіш є некак 20 до 25 метрів високі, ходжі со ніде 10-10 a 4 vopino zotovič. Menči štom dodava menje, večji štom viace.
1: A je znate, kotre družine so vo sebe husto vuživaja?
0: Drevo šmrekov, kojnov abo brezov so najčašči šo vuživa.
2: Net kvostane prašenje, kelko vopjeno k nini hajnkova na mesac kopiruje. Nimo nas ma vona šak tež išče druhe rjadu ne vučovač.
0: Prajme